0: Tari yada ni machu chumar da. Todun di che.
1: Machu da.
0: Rang cha la pate sa, dan nye cha la su jing me be.
1: Rang cha la haro de. Do nye la, di ka shi. Nye len di ching yu be. Nga do nye di jing me da.
0: Chab du ge.
1: Bia du se yu. Bar su war ba, rang cha shi. 你别下雨，看不到俺那雨，让吹洗。阿七，那连队全没。